madano pe boronga do wa do wi anu woru gbele ne mi abi wi penya ba nwi wono duge o e ne ga